0: دەرچوونا یاسایانی دێ بەگەرنە وڵاتی خۆ تورکیا.
1: هەر دوور بابەتی پەکێکی کو دەمەکە دەنگویەک لەسەر زاری چەند ڕۆژنامەوانین تورکیا بەڵافویە کوتبێژن عەبدوڵڵا ئوجەلان دێ مافێ ئومێدی بۆ وەگەرێتن و دێ ئازاد بیتن. هەروەسا پشتی هەلبژاردنین سەرۆککاتیە 2028 لە تورکیا بە ئەگەرێکی مەزن دەبیتە جێگیری سەرۆککۆماری تورکیا یان دێ پۆستێکی ڕاوشکاری دەنێ. ئەڤ دەنگویەژی پشتی هەندێک هاتیە کۆمەسڵۆم عەبدی فەرماندەی هێزێن چەکدارێن هەسەدێ بەفەرمی هەسەدە هەلبەشاندی و بۆیە ڕاوشکار لە سەرۆککاتیە کۆماریە سوریایە. ئەفدەنگوبەسەش لایە پشکێکا زۆر ژبەر پرسێن دەم پارتیڤە هاتیە ڕاتکردن و هەروەسا ڕاوشکارێ بلنتیە سەرۆککاتیە کۆمارە تورکیاژی ڕاگەیاند کو ئوجەلان مافێ ئومێدیێ بۆ ناڤەگەریتن و بە چۆڕەنگێکی ئازاد نابیتن. بەلێ ئیمڕالیە وەکو بەرێ نابیتن و کار ئاسانی دێ بۆ هێنەکردن دەکو ئوجەلان بشێتن چالاکڤان و ڕۆژنامەڤانان و بەرپرسێن دەم پارتیە ببینیتن.
0: ئەمریکا هوشداریە دەتە وڵاتیان خۆ لە عێراقی کوت هەشیار بن. بالیۆزخانە ئەمریکا لە بەغدا و قونسوڵخانەیە گشتی لە هەولێرێ ئەبرو هوشداریەکە ئەمنی ئاراستەی وڵاتیان ئەمریکی کرد هەبدەمت گەل زێدەبوونە ئاڵۆزیان ئەمنی لە ڕۆژهەڵاتە نابین جە ئەگەری لێدانێن سەربازی یەنە دانبەرە واشنگتۆن و تەهرانێدا دروست بووین. بالیۆزخانێ دێ بەیاننامەکێدا دیارکرد کو ژبەر ئاڵۆزیان لە ڕۆژهەڵاتە نابین ڕەوشە ئەمنی یا ئاڵۆزە ئەدگەل ئەگەری پەیدا بوونە ئاڵۆزیان زیاتر. دێ بەیاننامەدا هاتێژی پێتبیە ئەو ئەمریکیان کونوکە لە ڕۆژهەڵاتە نابین جین گەلەک تەشیار بن و ئەدبەرهەب بن جبو ئەگەری هەڵوەشاندنە گەشتیان ئاسمانی و گرتنە سنوران یان تێکچوونا گەشت و گوزارێ. بالیۆزخانەیە داخوازش وڵاتین ئەمریکی کرد کو چاودێریە ڕەوشە گەشتێن خۆ بکەن و نابێن خۆ دێ بەرنامەی گەشتیاری ژیر یە سەربازەرەتە دەربە یا ئەمریکادا تۆمار بکەن داکۆ نیترین پێزانینێن ئەمنی ئەبدەسوان بکەبن و لە دەمێن تەنگاویە بسەناهی پەیوەندیێ ئەپوان بکەن. هەروەسا بەیاننامەی کۆمەکە ڕێکاران پێشنیارکردی نەشوانژی بەردەوام چاودێریە ڕەوشە و دەوروبەرێن خۆ و میدیای ناوخۆ بکەنە.
1: سوپای پاسداران ڕاگەیاند کو مەهێرشگریە سەر بنگەهێن سەربازیین ئەمریکا لە کوێتێ و هەولێرێ و ئوردنێ. سوپای پاسداران ئیرانێ دە ڕاگەیاندنێکی دادبێژیتن مەهێرشگرە سەر کوێتێ پاشان پەیامێکی ئاراستەی گەلێ کوێتێ دەگەتن کو بگوتنەوان ئەف هێرشە دەبەرژەوەندیە واندایە و دەخوازن ئاخە کوێتێژی ئەمریکیان پەقش بکەن. ئەڤری ڕۆژە چوارشەمبی سوپای پاسداران ئیرانێ دە ڕاگەیاندنێکی دا ئاشکرا دەکەتن کو سوپێدەهی ئەڤرو وان هێرشگریە سەر بنگەهی سەربازی عەلی ساڵم لە کوێتێ کو بنگەهێکی سەر سەربازی ئەمریکایە. سوپای پاسداران بەحس لە هەندێک جێگەدەن کو چەند دەمژمێرەکان بەریان و کەژی وان هێرشکرینە سەر هەولێرێ و ئوردنێ و کوێتێ. پاشان پەیامێکی دەدە گەلێ کوێتێ بێژیتن هین باش دەزانن ئەڤە مەد ئێشینیت کو ئاخە وڵاتێن موسڵمانش لای سوپای ئەمریکاڤە هات بیتە داگیرکردن ئەم دەخوازن کوێتێ ژە ئەمریکیان پاقش بکەین.
0: بەهای غازی لە ئەوروپا بۆ بلندترین ئاستێ 18 هەیبێن دەرباز بووی بلند بوو. بەهای غازا سروشتی لە بازارێن ئەوروپا گەهشتە بلندترین ئاستێ خۆ پشتی مەها کانینە دوێ یا ساڵا 2025 ئەبەژی ژی بەر زێدەبوونە شەڕ و پێکدادانین سەربازین ئەتنابەرە ئەمریکا و بەر ئاگرربەستەکە دەمکی هیبی بوو چارەسەریەکە ئاشتیێ هەبوویە.
1: گۆدارە نێژە ژێ ستودیۆ ئێکی ڕادیۆ دهۆک درێژەهیا دەنگ و باسان هاتنە پێشکەشکردن.
0: بمینەن ئەبخێر و خوشی.